0: na omo ankasa apiki omo headline omo pe
1: ti na maami we agbin so poko ajima o ye de umu awo no
0: obi so obi asem
1: na ge umu awo da
0: eno so ba ya asem ti eno no mi ko pie so ho ena me he asem ba ko bi so ho
1: yen komrana
0: yen komrana
1: sir Franklin
2: ambi